Muzika za dušu. Lola Radio. Najslušaniji radio u Srbiji. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.

0: claro, il placati in sena i
1: ti. Najslušaniji Radio Srbije. Radio Lola.